Isoule simi tuli migelsi bancino. Isoule simi tuli migelsi bancino.